راغل که نازگی کی بار به مهونه پروت کره کام دو بکنن پروان مهرداش قبل مزاد بخته و دام مهدف را کل کن دست منی چطه در بازم غلی که کی بار کند ما به ناکره سو دل وینه دست منی راسته با به نام قاس بای ممکا دمو به ناسینه کالی گرو کفن شلکن اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی